0: ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọkwara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout atọ Onitsha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 0704700914
0: maọbụ ịkpọ na 0803329309
3: exercise ya na get gold ugoro ya
0: get gold Nigeria Limited ndị

0: anyị anyị ịrụ bụ gota. Isi ihe a na-arụ n'ogbe anyị kpọọ ya gota. Isi mmiri zoro ụnyaahụ gagara nnukwu mmadụ. Ụdị mmiri ruru n'ụzọ ebe m obere nke saịdị anyị bụdị gota. Ụlọ niile arụsara na steeti anyị gota adịrị. Gota bụ itinye chọvel ka igbo ihe ma bụdịnye a klasị chọvel ama mba dị n'ihu.
1: Hello? Ha nọ gbakwa gị ihe jos na-ekwusi okwu ike ka onye ọbụla na-anụ ife ị na-ekwu ọfụma.
0: Ana m akọwa gota bụ problem nke side anyị.
1: Okay. Kezi the side dị ya? Kezi the side dị ya? Hello? Oh, so sorry. Please call back 090-3594-4777.

0: Naanị otu ụtọ okwu ebie
1: eji agwa soy gbara ụka yabasị ose ụtọ nakwa clove mee magista
0: nri abalị bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị
1: magista na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche echefu.

Ejatri ba nkonye dokita sigigoro nke nwere atamita alumifantri shalatem na benam odichiche dị mfe maka odi ara ahụ dị ichiche tinyere na odikwa na nkuto cherry bụ nke mkpụrụ a na-agbari na mmiri maka ụmụntakịrị shalatem si n'aka shalina healthcare nwere mbịanye aka nke otu ndị Nigerian Medical Association ọ bụrụ na ihe na-eme gị akwụsị gị ruo mkpụrụ ụbọchị atọ gaa hụ dokita shalatem kutu oyiba na mkpụrụ ụbọchị atọ